0: Melissa Horn var jo dette her, om du vil være med. Og da har vi jo fått inn kokken selv her, vi har jo det, så vi ligger godt enda.
1: Ja da.
0: Ja, går det bra?
1: Å ja, det går veldig godt.
0: Du har det travlt og koser deg og står i.
1: Å ja, ja, ja, jeg er det helt fint, jeg. Ja, hele roen på alt ihop, så det går
0: fantastisk.
1: Det går akkurat så lite oppskrift da.
0: Ja, i dag så minner du meg rett og slett om en grønlender sånn som du er kledd til.
1: Ja, ja, du vet at jeg skal til Nordpolen og det så...
0: Ja, ikke sant?
1: Det er en sånn jordomseiling, bare først av meg i gang.
0: Ja, ja, men da er det jo alltid greit å være godt kledd,
1: vet du. Ja, ja, det er jo det, for du vet aldri hvem vi møter på heller.
0: Nei, ikke sant?
1: Kulde og varme, så... Ja, nei, du vet. Der er ymse temperaturer rundt forbi nå for tid, så da er det godt å være godt kledd.
0: Men han kjent Rune, han gleder seg til snø, han sa, sier han.
1: Ja, han det, ja.
0: Ja, hvordan føler du det da?
1: Nei, jeg synes snøen er fin når den er ferdig på å komme ned ferdig brøttet.
0: Ja, det er sjelden han gjør det.
1: Ja, det er grunn det. Men når den kommer ned ferdig brøttet, da er jeg fornøyd.
0: Ja, men det ønsker får du aldri oppfylt.
1: Nei, ja, hvis du ser i Strandgården nå, så tror jeg det er nok så nimme.
0: Ja, ja, akkurat nå da, men det var ikke evig.
1: Nei, det gjør jo ikke det. Når jeg kommer det, så kommer det. Sånn er det bare.
0: Sånn er det bare, ja. Så det er en betydende med knallhardt arbeid, vet du.
1: Ja, ja, ja, det står i det.
0: Og det som måtte fylle med.
1: Ja, ja, men det...
0: Ja, ja, det har sin skjerm det også, har det ikke vel?
1: Jo da. Det går seg nok til det, skal du se.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Men jeg ser du har en lapp der i neven.
1: Ja, har jeg en trekningsliste.
0: Har du?
1: Ja.
0: Hva står det på den i dag, tror du?
1: Ja, hva står det på den i dag? I dag står det på Renta Testdal, Vigdis Feiling, Mari Madsen, Inger-Lise Svanes, Gros Erikstad, Sissel Jensen, Kjersti Reiden Amundsen, Odd Arvid Unheim, Alf-Vidar Valdemarsen og Svein Rino Kokvik. Det var Svein Rino Kokvik, Alf-Vidar Valdemarsen, Odd Arvid Unheim, Kjersti Reiden Amundsen, Sissel Jensen, Gros Erikstad, Inger-Lise Svanes, Mari Madsen, Vigdis Feiling og Miranda Testdal.
0: Fantastisk!
1: Ja, da gratulerer med alle som vant bingo-brett din mandag.
0: Ja, så er det jo bare å ringe inn der og se for der vi er ferdige med trekningen. Det er alltid kjekt å bare høre ifra dere.
1: Ja, det er alltid kjekt å slå av en prat. Og...
0: Ja, ja, ja, jeg har jo noen spørsmål som slenger ut sånn inn i midten. Og...
1: Ja, du må bare gjøre det. Det går helt fint.
0: Nå er det Bergstaden du snakker om.
1: Er det Bergstaden, ja?
0: Ja.
1: Ja, det var det der han... Metall, eller?
0: Det var det der metallet, ja.
1: Ja, hva tror du det kan være?
0: Ja, det var det jeg også lurte på.
1: Ja, jeg kan ikke røpe svaret nå.
0: Nei, og så er det en fin kjerke også der, vet du.
1: Ja.
0: Og så er det melk. Det er melk.
1: Er det melk?
0: Ja, ja, rørosmelk.
1: Ja, stemmer det, ja. Den der fine der, ja. Kartongen er så flott.
0: Ja, den er flott.
1: Kjerke på og greie.
0: Ja, men der er det bildet av kjerke.
1: Ja, den er fin, den.
0: Den har jeg luftet ut.
1: Er du?
0: Ja.
1: Ja, ja, hvorfor ikke? Det er jo greit å ha et fint billede på kjøleskap, eller hvor du måtte enn ha det.
0: Ja, ja, helt fantastisk, er det ikke vel?
1: Ja, ja, det er jo det.
0: Tor Øre også er kjent for mye. Masse filmer og kjerke og Bergstad. Og...
1: Ja, det er sikkert en fin plass.
0: Ja, melk godt, og...
1: Ja, kunne godt være det da, rundt og kikt.
0: Kunne det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Men drommene må også, vet du, snart.
1: Ja, vi ikke reiser nå. Nei, vi må reise på sommertid.
0: Åja, du er maklig tannlagt, du, altså. Akkurat.
1: Ja, ja, du vet.
0: Det er sånn en dag i dag.
1: Det er sånn en dag i dag.
0: Ja, vel. Da er turen kommet til Bjørn Hagen, ja. Syv av himmelens engler, da er det Lasse Steffens, ja. Ja, den skal vi vel ha en gang til i løpet av kvelden, men ikke med Lasse, men da er det Heidi Hauge.
1: Ja.
0: Det er akkurat samme melodien, men artisterne er forskjellige.
1: Ja, ja, men det gjør ikke noe.
0: Nei, gjør det noe?
1: Nei, det gjør ingenting.
0: Melodien er like fin i den.
1: Ja.
0: Så får vi se om det er at vi liker Lasse sin bedre enn Heidi sin, eller omvendt.
1: Ja, ja, så kan vi jo tenke litt på det. Hva liker vi best av deg to?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Men da får vi bare slippe frem Lasse først, mens dere tenker litt på Bergstaden, hva de var flinke til å vinne ut i sin tid. Nå må jeg trykke litt her, vet du. Jeg glemmer å trykke, sånn at jeg gjør det. Der var du...
1: Jeg synes det.
0: Han holder ikke godt, da.
1: Hæ?
0: Han holder ikke godt, da.
1: Nei.
0: Nei, han kommer nå. Nei.

0: Det var Harald Pettersen det. Nå lurer jeg på, hvor godt hørte du etter starten på denne melodien her? Nå lurer jeg på det. Nå kan du tenke at du også fikk med deg noe spesielt. Det vil jeg anta at det gjorde du. Du hørte litt grann fra starten av Gråtende sky, den gangen Harald Pettersen fikk sitt gjennombrudd med den melodien der, og resten av sangen, den jo hentet mange, mange, mange, mange ord etterpå. Så jeg hørte man i litt unge utgave, og i litt eldre utgave. Og han andre, han har jo da han for skreven, der har jo sønnen gått i samme spor og samme faren, og han driver eget platestudio i Stavanger. Så hvis noen trenger å spille inn en plate, så er det absolutt og anbefales ikke innom der. Og der skal jo du innom Hulda og få spilt deg inn i sånn.
1: Ja, skal jeg det, ja.
0: Bakeplater, skal du ikke det?
1: Ja, ja.
0: Hos Nordåsen.
1: Ja.
0: Jeg har vært der.
1: Er du?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja vel.
0: Det er også for mange år siden.
1: Å ja.
0: Ja, vertige greier.
1: Ja vel, mye spennende.
0: Ja, mye kjekt. Kjekke mikserpulter i Soglafelt.
1: Å ja, det ser jeg.
0: Det var haug med brytere og lydisolasjon. Og
1: kjekke ting, vet
0: du. Blinkende lys. Og
1: det er jo snop.
0: Ja, det er snop.
1: Det er snop, lys og lys. Og
0: og det som jeg var imponert over, det var han som var i Mods, han gitaristen der.
1: Ja vel.
0: Han imponerte meg storlikt.
1: Ja vel, nå er jeg spent.
0: Ja.
1: Ja, hva var det han imponerte meg da?
0: Med kunnskapen om musikk.
1: Åja.
0: Du kunne bare si til han, kan du spille den melodien der? Det var ikke problem noen plass.
1: Nei, da hadde han det klar omtrent.
0: Han tok han uten både note, uten å se, holdt jeg på å si.
1: Han tok han bare spille i vei, og så var det
0: ja, alt kunne han spille.
1: Himmel av, ja.
0: Uansett hva du spurte han om.
1: Skal si, ja, da kan
0: han sin. Det er ganske godt jobbe.
1: Ja, det er det, og da kan de sine ting, altså.
0: Ja.
1: Noe så alldeles. Ja, det har også imponerende ut.
0: Fantastisk.
1: Mm.
0: Ja, og han var jo en gjest på Korvetten også i Stavanger, var der også spilte.
1: Ja, ja,
0: det. Det var sånn en pub, vet du, hvor de innlosierte musikere på aftenen og sånt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så var jeg med i Mods.
1: Ja.
0: Og spilte på Tore Tang.
1: Store Tang, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Den kjenner vi til.
0: Ja da, nei da, det var imponerende greier, det var jo det.
1: Ja.
0: Så da ble jeg imponert over alt det han kunne.
1: Ja, det kan jeg også forstå.
0: Sånn helt uten noe, bare rett i fra knotten.
1: Bare rett i fra knotten, og så bare spilte han også.
0: Ja.
1: Ja, det er jo det vi kaller for kjempeimponerende.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, det er jo det. Så de som klarer for det til deg, ja, de er gode.
0: Ja. Det må man kunne si.
1: Mildt sagt gode, ja.
0: Mildt sagt, ja, så alle hørte han.
1: Mm.
0: Men da vi begynner å stryke her, vet du.
1: Ja, nå må du stryke,
0: altså. Jeg har hørt alt denne fine musikken, så lytteren ønsker seg, og det er jo bare fantastisk alt, det er det ikke vel?
1: Ja, nå må du ikke stryke for mye. Ja.
0: Skal jeg stoppe?
1: Nei, du kan bare stryke ut linje, i alle fall.
0: Ok, jeg stopper nå.
1: Ja, kanskje. Ja, du må stoppe nå, eller så skriver du på bord, og det er ikke vitt.
0: Ja, men jeg slapp å tenke på at pennen vil ikke mer.
1: Ja, ja, det var like godt.
0: Ja, ja, ja.
1: Du får håpe på at det vil være neste linje, du får legge under noe, og så skriver det bare.
0: Jeg har jo, der er bord under, der er gulv under bord også, og der er jo, jeg har jo, jeg har det meste.
1: Ja, jeg ser det, men da liker du jo godt den.
0: Bortsett fra en kulevenn som virker, da.
1: Ja, ja, men den skal jeg få gang på.
0: Ok.
1: Så skal dere holde deg med kulepenner, skal
0: du
1: se?
0: Ja, men du sitter der med en lapp, ser jeg.
1: Ja, nei, den sitter jeg mer fint.
0: Åja, er det hemmelig, altså?
1: Nei, det er ikke det. Det var bare en ønskemelodi.
0: Åja, var det en ønskemelodi, ja.
1: Det var det.
0: Fine.
1: Så, ja, da.
0: Da går vi for det.
1: Ja, vi går for den, og så håper vi at det er greit.
0: Det gjør vi. Og vi vandrer videre. Det er mer og så. Det er jo grekeren vår,
1: ja.
0: Det var jo også en attraktiv herremann på 70-tallet.
1: Hvem skal ha den da?
0: Og det skal vel Mari Madsen ha.
1: Ja.
0: Demiris og forever and ever.
1: Mm, ja.
0: For evigt og alltid.
1: For evigt og alltid, ja, men så kjekt.
0: på litt sånn sånn esisk og sånt. Vi nyter den.
1: Det gjør vi.

Og det var Magne Ove Larsen, det var jo det. Vi må jo ha et spørsmål også å konsentrere oss om, vi skal jo gjøre det, vet du. Og da skal vi jo ha litt om ost, ja. Ost er gode greier, er det ikke vel? Ja, ja, ja. Og så var det ostene damer, den er jo fin og smaker godt, gjør han, og numme numme er det jo. Men så er spørsmålet, hvor kommer den edamerosten ifra? Det kan vi lure litt på. Hvor kommer den edamerosten ifra? Da tenker jeg jo på landene. Så da lurer vi litt på det. Og da er det Elisabeth Elode sin tur, Stavanger-kammeratene. Fineste som finst.

Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen nå. Det er jo pike, da. Så, nei, jeg må nesten bare si. Det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure Tristein. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

0: hun som topper Senterpartiets liste i Klepp til kommunevalget neste år, det Vilde Bilstad, som vi må kunne si ung og lovende. Vilde, god morgen.
1: God morgen.
0: Du jo det i politikerøyene og ordføres med, så det jo ung og lovende.
1: Ja, han kan vel være så freidig å påstå det, at ung og lovende, så får vi se om det spiller meg god, eller om det noen sånn, så det som en ulempe, det en stor sjø.
0: Ja, det har jeg hørt på Grønlandsbenken, den jo rekordung i år.
1: Ja.
0: Eller disse årene. Og det mente noen

Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen nå. Det er jo pike, da. Så, nei, jeg må nesten bare si. Det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristein. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det er vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best.

0: Hver søndag da inviterer han til en lavterskel joggetur etter fulgt med en liten dupp I det kalde vannet før badstuen står for tur. Vi har med oss saunakongen Magnus Skretting Helvig ifra Jæren Sauna. Magnus, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du tidlig oppe I høstferien, eller?
1: Ja, det litt seigt I dag etter Norge Portugal, men vi må opp og drive business. Det viktig, det viktig.
0: Det viktig, du.
1: Jeg angrer litt på om jeg avtalte dette når jeg våkner I dag, men sånn noe livet, sånn det.
0: Sånn det. Hva synes du om kampen I går? 2-1 etter Portugal, Norge. Ser ikke til å være akkurat det samme landslaget vi så I VM?
1: Nei, og jeg forstår jo ikke hvorfor vi ikke fikk straffe det, men jeg så en kyrrepris etterpå, men ja, nei, det svagt, det svagt, men det Portugal gode, men nei, Haaland vet du, han må opp og nikke, men han, ja, jeg skal ikke klage på det, han han god.
0: han virker litt sleten, kanskje han trenger sauna og litt kuldepad?
1: Ja, akkurat det tenkte jeg på. Han skulle være I saunaen. Han en åpen invitasjon der, så det han må være med opp hvor tid som helst. Det jo drømmen da. Det faktisk vår drømmen lenge for Haaland der, så det var godt du sa det. Ja. Noen må ta kontakt med Haaland.
0: Han faktisk ganske glad I både sauna og kuldebad og alt som har med helse å gjøre.
1: Jeg har sett den YouTube-kanalen han, så han jo, og sauna jo fantastisk for helse og prestasjon, og de aller fleste Premier League-klubber driver jo med det nå. Jeg var jo på den her sauna-kongressen som jeg nevnte sist, internasjonale med 800 stykker I Oslo, og da var jo legen til Chelsea der faktisk, han Lewis, og de gjør bastu-ritual etter hver kamp, så det ganske sprøtt hvor stort bastu og alt rundt det blitt. Så nei, de aller fleste klubbene driver med det nå.

Ja, Old Church, Tennessee Church, waar de Kripper, waar deze hadden dan Smell of Wet Grass. Ja, ja, met de, ik herinner mij op de andere krasse bord. Men, nu ga ik trouwens lezen. Först en fremst liste, tekniske liste voor i går. Alf og Hulda var her, og da startet vi faktisk med nummer 1. Det var Miranda Testa, Vigdis Frøyling, Mari Madsen, Inger-Lise Svanes, Gro Serigstad, Sissel Jensen, Kirsti Reidun Amundsen, Odd Arvid Unheim, Alf Vidar Valdemarsen og Sven Rino Kukvik. Ja, ja. Der står nu i hvert fald det. Sven Rino Kukvik står der her. Det var de 10, som vandt i går. Så den vores liste, den kommer ikke frem, før man skal slutte i kveld. Men jeg skal ud med første spørgsmål. Og det er ganske enkelt. Hvad er akrofobi? Kan lide du, om du har akrofobi? Hvis du ved det, så ringer du på 51 97 92 00. Eller 51-66-50-40. I mellemtiden skal vi ut med, ja, hva skal vi ta? Country Boys, Love Me Out of Living.

Ja, det var Gretchen Wilson med sangen Love Me Out of Leaving. Men det var ingen som ringte inn til meg på det spørsmålet der, så jeg tar det en gang til. Hva akrofobi? Hva lider du av hvis du har akrofobi? Vet du det, så ringer du inn på 5166-5040 til meg her i studio, eller til Aslø på 5197-9200. Og i mellomtiden så skal vi ta, ja, du kan ta en Dale Watson, Sit and Drink and Cry.

0: Ja, det var då han Dale Watson med sangen Sitting Crying, Sitting Drinking Cry. Men nu ska vi se, kan vi ha med mig här. Kan vi se. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja, och kan vi ha med mig idag?
1: Hägren Hatt och Lundgren från Inle, från Moar på Inlandet.
0: Ja, hej. Ja, ja, det är ju så länge sedan jag snackade med dig, 3 veckor sedan.
1: Ja, det var väl sist det var på då, tänker jag.
0: Ja, det var den 19 med var här sist nu.
1: Ja, det går så fort den tiden.
0: Ja, det är lite för fort många gånger.
1: Men när du vet ordet det nu så är det jul.
0: Ja, man måste säga det fort. Du måste sluta med det där grejen där. Da snart får du snø der oppe også, ikke bare i regn.
1: Ja, det har kommet litt rann på kvelden, litt i høyden her i natt faktisk. Det var ikke mye da, men litt rann, så vidt at det er en forsmak.
0: Ja, vi får ta det så det kommer, det er ikke noe annet.
1: Ja da, vi må bare gjennom dette her, og så får vi bare lengte mot vår.
0: Ja, men hva var det vi hadde når vi hadde akrofobi?
1: Høydeskrekk.
0: Høydeskrekk hadde vi da, ja, det ser du. Har du det?
1: Nei, ikke noen... Nå vet jeg ikke, det har vært sånn kjempehøy, men jeg vet ikke om at jeg har høydeskrekk, nei.
0: Nei, det er mange som har det. De kan gå på en krakk, så svimler de, så detter de av.
1: Ja, nei, så altså, ille er det i hvert fall litt, så om jeg også er regler hvis det kommer kjempehøyt opp, det tør jeg ikke å si, men jeg har da kjørt fly og alt med, så det har ikke vært noe problem, i hvert fall.
0: Ja, nei, det ser du. Det er ikke alle som har det. Jeg tror ikke det er så ganske mange som har det heller, men vi vet jo ikke det, men det er noe sånn.
1: Jeg har en sønn som har kjempehøydeskrekk, han har ikke noe glad i høyder i det hele tatt, så...
0: Nei, selvfølgelig.
1: Nei, sånn er det.
0: Ja, det er jo det. Men har du noen nyheter oppe i Frindlandet? Hvordan går det der oppe med hele gjengen?
1: Jo, jeg tror det er bare bra, ja. Nå, det er som sagt, vi må jo bare takle denne høsten, og vi må jo ta den med oss, men ellers så tror jeg folk har det bra, og... Ja, vi må finne de gode sidene ved å være på høsten og kan bruke lys inne, og det er mye koselig med høsten også, så vi må bare, ja.
0: Ja, nei, det er sant.
1: Men man begynner jo å dra jula inn, og det er derfor en plate på jula, det ser jeg europris, så har jeg fått inn nisser, og jeg fikk en snapp i sted, da var det en som satt og drakk julebrus og spiste pepperkaker, så jeg tenker at liksom,
0: ja,
1: det begynner jo litt tidlig da, jeg synes det var litt tidlig ute.
0: Ja, jeg skal ikke nekte deg, for jeg holder på å lage et par julehus, så noen skal ha, tenker jeg. Så jeg har jo begynt på det jeg også, da.
1: Ja, ikke sant? Ja, og det er litt forberedt for noen, da. Så klart det er noen må begynne tidlig, og sånn er det. Så,
0: ja, det er sant.
1: Det er jo helt frivillig om man vil kjøpe julebrus nå, eller om man vil vente til desember. Det er jo opp til en selv, liksom, så...
0: Ja, det er sant. Det er noen liker å gjøre det før, og noen liker ikke i det hele tatt. Men det er sånn det er.
1: Ja, da. Nei, sånn er det bare.
0: Ja, men du har vel kanskje noen du vil hilse deg rundt omkring i distriktet?
1: Ja, jeg får hilse til Geir Høysen på Lillehammer da, og Knut Morten Nyberg. Og så er det Rita og Hans Røken på Skarnes, tror jeg de er der. Og så til mannen min, og så til Aina og Egil i Moelv. Og så til Tone Lene og Jon Rune i, ja, nede hos Dekk. Og alle i studio da, Dekk i studio, og ønsker et god sending.
0: Jo, men sier tusen takk for det, du, og de som du
1: sier. Og så har jeg ønskelått om, jeg vet ikke, skal jeg si den til deg, eller?
0: Ja, du kan vel få si den til meg, det er jo så, bare kom igjen, du kan hette den.
1: Det er Sing Me A Song med Return. Det er et lokalt band fra Stange, det er liksom litt 3 mil søra for oss, som var den som er derifra.
0: Ja, Return, og hva heter sangen, sa du?
1: Sing Me A Song.
0: Sing Me A Song?
1: Ja.
0: Ok, jeg skal prøve å finne ut av det.
1: Finn nok ut av det, du vet.
0: Vi ser hva vi klarer, ja, vet du.
1: Leser, tar du imot SMS også?
0: Nei da, jeg prøvde den etterpå inn, så jeg glemte MSS-en og neger på sending, for jeg får det ikke til.
1: Nei, men da, hvis man skal ringe
0: inn,
1: så da man ringer på bakrommet da, hvis man skal
0: levere
1: noe svar.
0: Ja, bare ringe på TV Astrid på 97-92-00, så det går greit.
1: Ja, det skal jeg ordne, vet du.
0: For så slipper jeg ødelegge noe på den der andre computeren her.
1: Ja.
0: Ok, da.
1: Greit, da får jeg takk så lenge.
0: Ja, tusen takk for praten, vi snakkes.
1: Det gjør vi. Ha det bra.
0: Ja, det var Hegge Renate, det er oppe fra Innlandet. Og hun svarte jo da at akrofobi, da hadde du høydeskrekk. Da vil jeg spille en liten, hvem skal vi ta nå da? La meg ta en liten av han, Mark Chestnut. Ja. Whiskey bent in hellbound.

0: Ja, det var Sing Me A Song med Return. Og det var Hege Renate sin ønskesang. Men nå vil jeg se hvem jeg har med her. Hallo!
1: God kveld, ja, det er Bjørn Hagen.
0: Hei, Bjørn!
1: Hei på deg.
0: Ja, det er lenge siden sist nå.
1: Hva sa du nå?
0: Lenge siden sist, altså.
1: Ja. Nei, ikke så lenge.
0: Nei, det er lenge nok.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja vel, hva var det med ville frem til med de der fotballagene?
1: Ja, var ikke det Tottenham?
0: Det var Tottenham Hotspur, ja. Visst var det det?
1: Ja.
0: Ja, ellers da?
1: Ja, det begynte dårlig i dag.
0: Gjorde det? Og jeg sitter og ser på de?
1: Nei, men strømmen gikk i 6 timer. Jeg holdt på med å skifte kabler, så...
0: har du
1: folk har ikke strøm her nabolag i 6 timer.
0: Nei, det ser du. Heldig, men
1: ja, heldigvis, det var ikke dusjen akkurat da. Det har blitt mørkt og kaldt.
0: Ja, har du om da? Har du ved om så du kan kunne fyre?
1: Nei, det var ikke det, så
0: Nei, det er jo litt verre. Du får ta gymnastikk.
1: Men jeg har gasson at du trikser der.
0: Ja. Ja, men så lenge du klarer å holde deg i livet, så er alt i orden.
1: Ja, det er riktig, ja.
0: Har du noen du vil vise?
1: Og så er det jo godt å ikke være 10 minus ute.
0: Ja, men det er ikke lenge. Det var når vi kjørte inn i, når vi hadde med 7 plussgrader, det var jo, det begynner å bli litt kaldt når det er litt

0: Ja, det var jo som selvsagt han Chris Holsten med Oppe på månen. Og det var en ønskesang, så de utdannet fra Hodnes at vil gjerne ville ha. Så jeg forhåper ikke det fryser nå, da, men sånn er det bare. Nå skal vi se hva vi har med meg her. Hallo!
1: Hallo, det er Bjørk.
0: Ja, hei Bjørk!
1: Hei, hei!
0: Ja, skal jeg være litt grann sånn strenge på deg i dag?
1: Hvorfor er det?
0: Ja, hva heter de der greiene, NATO?
1: Ja, men jeg tenker på norsk, ikke sant? Du tar på engelsk. Du flikker meg i engelsk.
0: Bare tar det på norsk, du.
1: Den nordatlantiske traktatsorganisasjon.
0: Helt i orden, det er nok det. North Atlantic Treaty Organization. Det går greit. Ja. Ja, men, hvordan går det da?
1: Jo, det går greit.
0: Ja, men, ok. Noe nytt?
1: Nei, da. Det går med det gamle vente.
0: Nå, ja. Du får gjøre det.
1: Ja, men, jeg skal høre på dere noen kveld og slappe av litt.
0: Ja, det er godt å slappe av.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hadde ikke vært fremme på radioen en dag, så hadde vi vært inne i papiren og hørt på han Big Bees spille der i dag.
1: Ja, vel.
0: Men radioen kommer først, så får det de andre
1: komme
0: etterpå.
1: Ja.
0: Så får det andre komme etterpå.
1: Ja, da.
0: Ja, det er sant. Ja. Har du noen du vil hilse til i dag?
1: Ja, jeg hilser til alle lytterne og til dere i radioen og resten av gjengen der nede. Altså, vi har på sånne sendingen ønsker at det er en riktig fin helg videre.
0: Jo, det samme tilbake til deg, du. Vi kan ikke annet gjøre enn å bare håpe om vi får det beste, ikke får noe skitt ved. Det var jo ganske fint i dag, da.
1: Ja, det hadde vært tålig greit.
0: I går når jeg kjørte hjem ifra, nei, på torsdag jeg kjørte hjem ifra karokene jeg hadde papiren, da. Det var bare, det regnet. Åh, det var så galt.
1: Takk.
0: Ja, og så hadde jeg en bil som kløtsen røyk på.
1: Åh. Oh.
0: Jeg klarte ikke å skifte gear, så jeg klarte ikke, jeg hadde den i, vi kom på motorveiene med, ja, jeg var jo rett med lura, nei, med fokus da, så kjente jeg at jeg fikk den ikke gear. Så klarte jeg å rive den i fjerde gear og kjørte resten de siste 3 miler i på fjerde gear, opp og ned bakka, rundt svinger og alt. Men det gikk jo.
1: Ja.
0: Så man får bare gå der i uka før jeg får ned den, så da bruker jeg den andre i mellomtiden, så det går greit.
1: Ja, godt å ha 2 biler da.
0: Ja, men det er den søren også, det er den som jeg bruker å kjøre ned på skolen med om morgenen, men det går greit på å bruke den andre.
1: Ja.
0: Ja vel, men da får du ha 1000 takk for du ringte inn du da, så får du bare fortsette å lytte og kose deg og slappe av.
1: Og så kan
0: du
1: spille Shake a Hand for meg med Elvis.
0: Skal du ha den?
1: Mm-hmm.
0: Skal du shake henne med deg selv, da?
1: Ja, samme søren kan shake med føden også, jeg
0: tror. Ok, Bjørk, men du tatt, Lars.
1: Yes, mi jobbe. Ha det godt.
0: Ha det godt. Jo, jeg skal nok finne den sangen til nå. I mellomtiden, hva var det du ville spille? Jo, da, jeg skulle spille for Helene. En sang som heter... Ja, Love Somebody med Morgan Wallen. Den kommer nå.

Ja, det var Morgan Wallen med Love Somebody, og det var Helene, som ville ha den sangen. Da skal jeg ut med et nytt spørsmål. En musikant som heter Finn. Han har vært med på Melodi Grand Prix i 1981, og han kom sist da. Hva heter han, musikanten som heter Finn? Han var med Melodi Grand Prix i 1981. Hva heter han ditt navn? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 60 66 50 40. Og da får vi ta en liten sånn en til, ja, jeg går på å si til Smokey, han vil ha en sånn trekspillgreie, og da får lørdagsvalsen, her kommer den.

Ja, det var Knivblad, det med Gisla Hilt med Jesus, og det var Inger-Lise Svane sin ønskemelodi. Åh, nei, jeg måtte bare inn og hilse på sjefen, han var innom, han og Hulda, de var innom herrene og hilste bort, og måtte hilse, for det går en stund med det hver gang vi treffes. Men nå skal jeg ut med en spørsmål med en gang. Dette er lett. Hvilken duo spilte i Trinity-filmerne? Hvilken duo spilte i Trinity-filmerne? Vet du det, så ringer du inn på 5197-9200 eller 5166-5040. Åh, ja. Da vil jeg spille en sang av han Ursel Hickey. Den heter Bluebird Over the Mountains.

0: Ja, den var jeg heldig med. Jeg klarte akkurat å ta telefonen før sangen gikk helt ut. Da skal vi se hvem jeg har med. Hallo. Det var Karl Aamodt, ja.
1: Karl Aamodt.
0: Ja. Hei, Karl. Hvordan går det?
1: Det går godt.
0: Det gjør det, ja. Og hva var det et av de skipene du nevnte?
1: Olympus.
0: Det var Olympus, eller Olympic og Britannic hette de jo, de to andre.
1: Ja.
0: Men det var greit. Ja, men hvordan går det med deg da?
1: Nei, det er ikke heller Victor ennå.
0: Ja, men det er jo greit.
1: Ja, det er det.
0: Og,
1: jeg leser ikke av.
0: Hæ?
1: Jeg leser ikke av.
0: Nei. Det er jo det engelske. Ja, ja, er det så galt å stå hos deg?

Ja, det var kontrast med sangen «Kan du prøve å forstå?» Og det var ønskesangen til han Carl Aamodt. Da ble gutt med et nytt spørsmål, og det er ganske enkelt. Hva heter trommisen i DDE? Hva heter trommisen i DDE? Vet du det? Så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Og i mellomtiden så skal vi ut med sangen til Elisabeth Lode. Hun vil ha Jahn Teigen, og det er det vakreste som finnes. Spennende da.

0: Ja, det var DDE med Rei Rei, og det var jo Kirsti Reidun Amundsen. Og nå skal vi høre hvem har med oss her. Hallo!
1: Hallo, det Tommy Stangeland fra Hodne.
0: Ja, hei Tommy, fryser dere?
1: Nei, det ikke på gana.
0: Ja, men dere kan jo ikke... Om dere hadde hatt den andre døren, så hadde det vært kaldt allikevel.
1: Ja.
0: Må jeg døre på innsiden også, vet du?
1: Ja.
0: Ok, hva var det? Hva slags tre var det der var?
1: Gran.
0: Visst er det gran. Tenk så mye fin materiale vi kan få ut av det.
1: Ja, tenk alt det du kan lage.
0: Åh, jeg hadde lagt mye rart med det. 50 meter. Og så hadde fått endelig plank opp i plank på 2 centimeter, noe sånt. En tomme eller sånn. Det hadde vært noe.
1: Ja.
0: Ja. Ja vel, du koser dere og koser dere ut på hodene nå i... Har dere ikke fyrt opp et bål på utsiden?
1: Nei, vi har ikke det.
0: Hvorfor ikke det?
1: Vi kan ikke fyre opp et bål midt på en terrasse.
0: Nei, men litt på nær på siden. På nærføre terrassen da.
1: Ja, men vi hadde ikke bålpanna med oss.
0: Nei, vi får ta en sånn liten... Du kan ha en sånn liten gassom da.
1: Ja, men for å få det... Det er i hvert fall kjekt her ute.
0: Ja, visst
1: det. Roligt og fredelig.
0: Ja, det er ikke noe blås altså nå.
1: Nei.
0: Nei, men det er ikke kjekt. Nei. Det er ikke kjekt når det er kaldt. Du får se, du Tone får kjøre opp med noe sånn varme for dere.
1: Ja.
0: På med stekepanne og gass. Er det noe du vil hilse av det, Tommy?
1: Jeg vil hilse til de på håndene, og resten alle kjente.
0: Ja, men det er
1: greit. Og dere to.
0: Ja, men sier tusen takk for det.
1: Ja.
0: Så får dere bare sitte der i bongen og kose dere, og ta til. Ja. Du skal få ha på dere varmedresser. Det er smart.
1: Hvem synes vil du ha?
0: Ja, men du skal få en fin sang, men gutt.
1: Elvis vil Tone ha.
0: Ja, tror du ikke jeg visste det da?
1: Jo, det visste du da.
0: Jo nok det, ok. Men takk for du ringte inn, Tommy.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, det var Tommy Stangeland det. Det var det. Han var ute på hodene. De sette var litt kaldt, men. De får bare lære seg at de har på bålpanna og alt mulig rart, så. Sånn er det. Men før jeg går videre med et nytt spørsmål, så skal vi ha en liten sang. Og det er jo Else Hjermestad Solheim, så har en ønskemelodi, så heter Slik du er, ja. Og det er med Tore Strei, den kommer nå.

Ja, det var Don't Make a Fool Out of Me. Teksten er min, men melodien, og det er Mr. Manson. Så det er jo noe bedre av det. Den kom ut på Spotify i dag. Du skal vi se, hva var det jeg skulle frem til? Ja, nå skal vi ut med et nytt spørsmål. Og det er... Ja. Ja, smøre på legget. Ha på. Er en forkortelse av hva da? Smøre på legget. Ha på. Er en forkortelse av hva da? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00. Eller 51 66 50 40. Og Miranda Testel, ja. Miranda Testel, du vil høre han, han Ansgar. Nå får vi se om vi får det til dette her da.

0: Ja, det var en Ansgar Revide med sangen sette Kan du huske? Da skal vi se her. Jeg må bare stille litt ned der og gjøre sånn. Hallo!
1: Hallo, ja.
0: Ja, hvem er med?
1: Hvem er Asbjørn Krogedal?
0: Ja, hei Asbjørn!
1: Hei, Sølsvære Jan.
0: Ja, går det bra?
1: Ja, kan ikke gjent eller klage, ikke så de sier.
0: Ja, det sier du på den måten.
1: Ja.
0: Hva var det vi kom frem til på det der pålegget vårt?
1: Mer pålegg.
0: Hvis dere har mer pålegg, det var godt pålegg det.
1: Ja, jeg synes det er jo det.
0: Ja, det liker godt å smøre, men kan jeg si hvem vi har pålegg?
1: Ja, visst.
0: Jo, alle, men hvorfor ikke? Hvorfor har du litt grann sånn sukkersyke?
1: Ja, nei, jeg er ikke
0: noe
1: sukkersyke, så det
0: er... Nei, ikke heller, men når du føler for at du har litt sukker, eller du...
1: Ja, nei, det var godt.
0: Ja, visst er det det. Ja, vel, hvordan har du det da? Bra?
1: Ja, kanskje, så jeg sa det eller klager.
0: Ja, det er jo sant. Men har du noen du vil hilse av det?
1: Ja, jeg har jo sagt jeg ville hilse av det dere, men... Jeg vil helse av alle som hører på, og så alle som kjenner meg.
0: Ja, men det har du i hvert fall ikke glemt noen.
1: Nei.
0: Ja, du sitter bare hjemme og koser deg, du også. Men har du varme på, du?
1: Ja, jeg er sånn varmepumpe, ja.
0: Ja. Ja. Nei, det er de som fryser nå for enten på. Har seg om med det varmepumpe.
1: Ja.
0: Du nytter ikke sitten uten strøm og uten dør nå på denne her tiden.
1: Nei, jeg har hatt varmepumpe i 20 år.
0: Ja. Nei, man har varmepumpe med også, men jeg liker godt å fyre om en arbeid til.
1: Jo, jeg har også mulighet til det, ja.
0: Ja. Ja vel, men da får du bare kose deg videre i kveld, og så får jeg si takk for at du ringte inn.
1: Jo, takk og god sending videre.
0: Og tusen takk for det du med snakkes.
1: Yes,
0: ha det da. Det var Asbjørn Krogedal, det var det. Og da var det jeg som skulle ha, Henrik Friestad. Han ville høre sangen Krabbeklo. Det er Bjørn Helfok, det som har den, så den kommer nå.

Ja, det var Krabbeklo af han Bjørn Helfuk. Så, hvad må for det? Det var en Henrik Friestad, som ville have den sangen. Men når jeg svarer på spørgsmålet, så gik det klokken 12. Og chefen for natsendingerne, det er Alf Fjellheim. Det er chefen vores. Forresten er han akkurat nå på besøg hos oss også. Det er ikke dårligt bare det, at de kom innom, når man har sittet her på sendingen. Åh, ja, der har jeg lagt enklart. Jeg får gått med et nytt spørsmål, og det er jo enkelt og greit, i hvert fall litt mine meninger, da, men sånn er det bare. Hvem spilte Oskar Schindlers liste? Ja. Andre med listet av Oskar Schindlers. Hvem var det som spilte hovedrollen i den filmen der? Hvem spilte han Oskar? Hvem var det som spilte han Oskar i den filmen fra 1993? Oskar Schindlers list. Vet du det, så ringer du på 51-97-9200 eller 51-66-50-40. Og da har jeg funnet frem en fin melodi til Greta Pettersen, og det er Jim Reeves, A Little to My Heart.

0: Ja, det var Jim Breeze med A Letter to My Heart, og det var hun Greta Pettersen som gjerne ville ha den melodien. Da skal vi høre her. Hallo!
1: Hallo, ja.
0: Ja, hvem har jeg med nå?
1: Ja, Rita Røken ifra Løten.
0: Ifra Løten, ja, ja. Det er jo en stund siden det.
1: Det er en stund siden, ja. Ja. Travelt blitt, hverdagslivet er blitt mer travelt, så da har du ikke tid eller overskudd til å høre på radio lenger.
0: Nei, det ser du, det ser du. Det, sånn er det bare. Det er noe man
1: må... Ja, det er det.
0: Det er noe man må følge på hjelp uansett, så det er sånn er det.
1: Ja, ja, sånn er det, vet du.
0: Ja, hva, det var Liam Neeson av sitt filmen.
1: Ja, det er Liam Neeson, ja.
0: Jeg synes den var fin i den filmen, Derek.
1: Ja, det er en veldig fin film, og Liam Neeson er jo meget bra skuespiller med Taken og
0: ja.
1: Alle de filmene er fiflaten, helt rått.
0: Ja, det er sant, det han har. Jeg så nettopp en film for ikke så lenge siden, den Ice Road.
1: Man ser opp igjen til Mas når den kommer på TV-en.
0: Ja, jeg ser det hele tiden. Jeg har jo inne på det på noe som heter Flickstor, så jeg ser jo alltid sett og filmer, holdt jeg på seg.
1: Ja.
0: Så. Men hvordan går det med deg ellers da?
1: Alt bra, ellers vanlig samme som alltid, ikke sant? Men det har vært mer strialt da. Jeg driver nå en gjestegård her på Budor og... Det er jobber.
0: Ja, da er det. Da blir det travelt, det gjør det.
1: Ja, det har blitt en ny hverdag.
0: Ja, ja, men sånn. Ja, ok, det kan være kjekt det også, vet du.
1: Ja, det er helt klart det. Altså, jeg elsker jobben min, så det får den bare følge opp.
0: Ja, ja, ja, det er sant det. Har du noen du vil hilse av det?
1: Ja, jeg vil kjære hilse til min kjære elskede Hans Jonny Røken, da, og Svigmor, og Svigmor Sissel og Roger, og... Guro og Thomas, og ikke minst dere som sitter i studio og har denne fine sendingen da.
0: Ja, det sier vi tusen takk for. Det gjør vi.
1: Ja, ja.
0: Det er alltid kjekt å høre fra folk oppbegynner rundt omkring langt inn i landet. Det er det.
1: Ikke sant?
0: Ja, dere hører så sprudlende ut hele gjengen.
1: Ja, vi er jo det, vet du.
0: Ja.
1: Sånn er vi, vet du, Østlandet.
0: Det er, men det er så kjekt på kveldene. Det er derfor vi sitter her og så sender musikk til dere på kveldene, vet du.
1: Ja, ja, som jeg, vi har pratet om før, altså, når Elverumsradioen ble lagt ned, da, så begynte mannen min å bli helt desperat å finne radio, så var det dere som dykket opp, og etter det så har vi hørt på det, da.
0: Ja, men det, vi synes det er kjekt, det er fantastisk, så vi er jo fornøyde med det med, så slipper vi sitte bare og så sender musikk ut for etter ingenting.
1: Ja, ikke sant? Og bare høre ja, det fra jeg, det er greit å høre fra folk fra Østland også.
0: Ja, visst er det det. Det er ikke bare Jæren. Å nei, det er ikke bare Jæren vi har her. Vi har til og med hatt sendinger eller hilsinger bortan fra Florida, så med det.
1: Å, såpass, ja, så koselig.
0: Ja, ja. Det er folk ja, som er, vet hvem kameradioen er, så plutselig får du en sånn liten hilsing fra Florida eller bortan fra... Du kan se det til og med oppe fra Seatland for tilsen.
1: Ja, men det er hyggelig da.
0: Ja, for de hører det jo på internett, så det er jo ingen problemer.
1: Ja, ja, sånn har det blitt i dag, så nå hører vi over verden over.
0: Ja, men det er jo bare det også, men verden er blitt så liten nå, vet du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, men hadde det ikke vært sånn at vi hadde hatt den der interneten, så hadde verden vært akkurat sånn som den var før, da hadde den vært kjekk og fin.
1: Kanskje det hadde vært litt bedre, men nei, nei, vi skal ikke ta opp det nå.
0: Nei, nei, vi skal ikke det, men tusen takk for at du ringte inn, du.
1: Jo, jo, takk for at jeg kom igjennom, så ja. Snakkes vi sikkert.
0: Å ja, så får du ta hilsa rundt deg og kose deg resten av kvelden.
1: Takk i like måte, det var hyggelig å prate igjen.
0: Ja, og så må du ikke stresse deg for mye nå, da må du roe deg litt ved, vet du.
1: Ja, ja, jeg gjør det akkurat nå, jeg gjør det.
0: Ok, da får du ha det.
1: Ha det bra.
0: God kveld, Rita.
1: Takk
0: i
1: deg,
0: Ja, det er Rita det, folkens. Det var, ja, nå skal jeg spille en jeg aldri har hørt før. Det er jo redende Irene Todtnheim, så vi gjerne vil ha innsette Hansi Hintersen. Og det for meg er det alltid tysk. Så jeg får vel... For jeg vet ikke hva sanger det er en gang, så jeg tar den der Amore Mio. Vi må høre.

0: Ja, det var Erling Jensen med Blue Overhead. Jeg tror kvalig så Treat Me Nice, ikke? Men det var jo Blue... Nej, da, det var den Treat Me Nice. Det var Blue Over, så kom der næste. Men jeg vil se, kan man gøre med mig noget som... Hallo?
1: Hej, det er Miranda, som ringer.
0: Ja, hej Miranda.
1: Hej.
0: Kætter den af isbræen?
1: Jostedalsbræen.
0: Jostedalsbræen, ja, stemmer nok det.
1: Tak.
0: Har du nogen hilsinger, du hilser?
1: Jeg vil hilse, jeg har hilset til Inge Aslaug, men jeg skal hilse en stor hilse til deg og Aslaug, og sige tusen takk for godt program og underholdning. Ja. Og alle programlederne og alle lytterne.
0: Vi sier tusen takk for det, Miranda.
1: Ja.
0: Ok, men da får du bare gode noter videre, og så tatt last meg.
1: Tusen takk. God helg.
0: Ok, takk for det, du.
1: Hei.
0: Hei, ha det. Ja, vi ser. Bare. Det var Miranda, det var jo så raske for meg at jeg får... Jeg får mest ikke tid å tenke på alt det vi snakker om, vet du, så... Da skal vi kjøre Anders til Stefans med en liten fiskehavn.

Ja, det var det viral band med Dad, You Were The Best. Og da skal jeg gå over med en sånn liten ny Bobby Bear-sang av en jeg spilte litt feil tidligere. Jeg skulle ha den der Pickup Man, så kjørte jeg opp med en versjon så jeg aldri hadde hørt før. Så nå får man spille Bobby Bear med Detroit City i stedet på. Det er han Bjørn Hagen, så gjerne vil ha den.

Ja, det var Bobby Bear med Detroit City, eller I Wanna Go Home. Skal vi øve til en, ja, la meg ta Holly Dunn. Skal ikke hun komme frem, det er There Goes My Heart Again.

Ja, det var Holly Dunn det, og da tror jeg rett at jeg skal hoppe over til han, ja. Jeg kan hoppe over med han, til han Conrad Twitty. Og da vil jeg ta en sang som heter That's When She Started to Stop Loving You.

0: Ja, det var Håkon Banken med taperen fra brakke nummer 1. Og da har jeg selvfølgelig fått varselvind med en høy med lappbarrierene, pluss at du har avsendelse i hilsene på tampen.
1: Ja da, ja det vet du. Vi fikk en telefon rett etter at det blitt stilt i siste spørsmålet. Ja, Gro Serigstad. Hun ville hilse til oss i studio og til alle programlederne i radioen og ellers alle kjente. Så selvfølgelig så må vi ta med den, sa jeg. Ja,
0: ja.
1: Så da kan du begynne å trekke.
0: Vær så god, der kommer det slivene gjennom luften.
1: De skulle ikke fike seg vel, se. For da kunne lappene havne på gulvet.
0: Ja.
1: Da har vi Gunvor Klumpfeit.
0: Ja vel?
1: Mm-hmm.
0: Are you ready for the next one?
1: Nei, jeg må skrive først.
0: Ja, ja. Er det du?
1: Ja.
0: Flying letters. Den fikk ikke langt igjen.
1: Nei, men det skal han ikke heller gjøre. Elisabeth Lode.
0: Ja vel, og så?
1: Jeg må skrive.
0: Hva skriver du?
1: Ja, neste, takk.
0: Vær så god.
1: Takk, ja. takk. Let me show. Jeg har brettet det, vet du, så godt dette. Asbjørn Krokedal.
0: Ja, han sendte jo melding, ja.
1: Jeg han sa godnatt, han. Asbjørn Krokedal for siste gang sa han godnatt. Han svarte på siste spørsmålet.
0: Jeg tar den. Kantoen er ikke så langt, jeg var ikke så langt.
1: Kjell Braut.
0: Ja vel. Skriv opp, skriv opp.
1: Ja, jeg holder på... Bjørn Pedersen.
0: Ja.
1: Mhm. De er ikke så mye der inne på Galehuset.
0: På?
1: På Galehuset. Bjørn og Bjørk.
0: Hva var Galehuset
1: der? Inne på...
0: Og på Dale.
1: På Dale.
0: Vær så god.
1: Nei, det er så mye gale der inne.
0: Galehuset.
1: Ne, ja, nei, ne, de var ikke der. Da var det kaldt, sa hun.
0: Var det kaldt? Det er kaldt i
1: morgen. Skal ja, vel. Nå kan både Asbjørn og Dagny spille bingo.
0: Ja.
1: Eller spille bingo begge to.
0: Kan vi det være?
1: Dagny Krokodal.
0: Åh? Ja. Åh oh, ja, han var han også var det,
1: ja. Ja. Asbjørn og Dagny.
0: Asbjørn, ja.
1: Jeg har brettet de sånn, vet du, at
0: vi klarer ikke. Det er ikke min feit,
1: det
0: du
1: skal gjøre. Nei, jeg brettet de jo 2-3 ganger. Karl Aamodt.
0: Ja, den der sangen med kontrastsang Karl sendte inn. Den der prøve å forstå den var fin.
1: Det var fin, ja. Han minnte meg om en. Jeg hørte bare bittelitt. Akkurat i lite stund, for det var litt stilt der inne. Men han minnte meg om en sang. Ja, men vi fortsetter å trekke. Hege Renate Lundgren.
0: Ja.
1: Jeg glemmer meg ut her.
0: Ja, du Hege, ja.
1: Renate Lundgren.
0: Hvor mange skal du ha til? To til?
1: En, denne og en til. Geir Høysveen. Høyesveen heter
0: han. Ja, det er noe sånn.
1: Ja.
0: Høyesveen.
1: Geir Høyesveen. En til.
0: Vær så god.
1: Hun er mass, sier de. Jorunn Braut. Det er bare ekteparene skal sitte og spille bingo sammen.
0: Hvem er han også?
1: Kjell, ja.
0: Ja. Kan du spille? Kan du finne ut hvem som vinner mest, eller hvem som vinner?
1: Så den som vinner må spendere middag på den andre.
0: Nå har Bjørn fått den.
1: Ja.
0: Den er bedre City, så...
1: Da kan jeg ta de lappene der og hive oppi der igjen. Da, ja.
0: Og så kan du ta med de også, okay?
1: Ja. Men da skal jeg lese liste. Da var det altså Gunvor Klungtveit, Elisabeth Lode, Asbjørn Krokedal, Kjell Braut, Bjørn Pedersen, Dagny Krokedal, Karl Aamodt, Hege Renate Lundgren, Geir Høyesveen og Jorunn Braut.
0: Ja.
1: Det var the lucky ones this time.
0: Ja, man har jo lest jo opp greier fra
1: i går. Ja, du leste at disse var fra i går. Ja.
0: Ok, men du får begynne å gjøre det klart, det som du skal skrive. Og...
1: Ja, jeg har noen konflikter og litt sånn som må skrives klart.
0: Så kjører jeg videre med oppi, går oppi...
1: Litt oppi ditt hode.
0: Nei, jeg går oppi harddisken min, og så kjører noe musikk.
1: Mm-hmm.
0: Så... Den første jeg tar nå, vet du hva det er?
1: Nei.
0: Så med sammen at du går, så skal jeg ta det med Gene Watson, så heter jeg... She is already gone.
1: Okay.
0: Har du det, Asne?
1: Tog han jeg.
0: Tog du han?
1: Ja.

Ja, det var Gene Watson, folkens. Det var det. Og jeg fikk inn en liten sånn en ønskegreie på slutten her nå. Det jo, ja, jeg har nettopp spilt, det ikke så lenge siden jeg spilte den samme sangen, men Gladys Lead, du skal få Tore Stray, akkurat slik du er. Den kommer nå. Kan vi se. Må bare finne frem igjen, så der kommer han.

Ja, det var sangen Heaven Bound med John Parker. Fine melodi. Då vil jeg gå over til Alan Jackson, Angels and Alcohol.